0: se na mafa kwanya iso na machia matiefo enyina aye dr samuel aye anobites ano capsules se yeka anobites a aye abibiduru a ya ye dia babia so a adansie firi mu ban menua ebro adwen ne ntiasie so enuro ya meka ho asemi aye nuro mienu enenam ye nto baako enja baako tie ne yepa se wuto bites na na wodi anom ne capsules no kuto bites na na wodi anom ne capsules no men to baako nyeden enya baako eye nura aba yare a ache ena esa yare a so kwanko yare a woto nduro abre yare a wodi anante abra sabi wako enko no eno na san nduro yi ye dia base betu asija eden e dia mawo da bia metaka sa media meme da da ya me son tie ni epa se wo da wo so da ye se wo pesika wo so da ye se wo pa adwuma na me de se me da da ya me son e ye dua bena da ya me son e dua hini da ya me son e ye rama ene ni da ya ho dua me son ene na mama keka san dua bena e dua hini ni rama we di agbomu a me de ya bibiduro son ko de ama wo mesrew se se ya se wo tie mi a ye ntem kope ano bites ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu no bom anobites ene ne capsules esase nduro we ye nura tabia meta kase so ye chinidifo anaw ba chi ya so kuto aduna ba bia to ye no pa jina honum na hwiedo ni binom tie biem so kuto aduo ya jina ba bia koto ye se upa jina ho na hwie binom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo obi ato e antia kobam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom konongo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center okejeji ena krachi fonko spy grass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dodo obi ato debia metaka se mi madrei se wutobia unum a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bi adanse ye ba no me eburu ma adwene me ntiasie so adanse ye ne ba na eburu so o adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwue bi to me saka ne biem se se wutobia se wopa jina ba bi okoto ye na hwie bi nom na wo be hu adanse ye obedie hwe me se wo be fa wa danse ye adanse ye ne ba na eburu so hwe na no asante mampon na obi di adanse o ohini bi de di adanse ye ka kire me se doctor na mi yare e dedem doctor mi yare a mi frewuo esanse doctor yare di mi nya che matondro abre doctor brenia brebia mi dedem mi frese wuo mra me fami esanse mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yare a chichere mi ache yare a hama che mi sika asa ma breni aduto opanyi freme mi se minia ko padu ni bi na tonano na yade osi doctor ma bre me se wode ko twaduro bi na yehwe me na me kasa adanse ye beba na bibi asi na bibi besi adanse ye na eba no ubehu bibi na wo so afrenya ka bibi nipa na ko twaduro ni bi nom ye onome ne ochina adechia 3 days na nipa na afrem se doctor bibi asi den na asie osi doctor ma hu bibi na meka bibi aduna ka yare no aduna ka yare no doctor ma sorry doctor and then mitimi sorry ejina 3 days obi wada dam so many years and ne ohini yitimi sore edia dance ye mayen se doctor ma dro na me tonum ye no enne ma sore anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza o ya hemfo nketua bi eno frem se doctor me yare o doctor me yare mintia po me kase nane ko padro ni bi to fa no bi tefno na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edi adanse so doctor ba bi obeko bia doctor freme na mebo mi din ni madi adanse ye doctor me matiapo and na ye ye program bia mitimi kwase ye esanse doctor matiapo nkan no mo nim se doctor me yare da ho mitimi nya hwe and na na tiapo odi adanse ye na obedie no di adansie no bi sunko padu no bi ntɔ se wo tie me hwɛ na na anu madua ma ho atɔn ho enkranza ha ya enkranza ho ano obi di adansie ɔsi doctor abosumi nsia me bra mada 6 months doctor min chimaye nyinse su nimu o doctor ma twadua twadua twadua min chima me se ko pe ano bites na penic capsules aba na mra okoto ano bites en ne capsules no enom ye no ofre me ame pick ye no so doctor bbc doctor mahubi bi doctor adansi aba na adansi be ne ba yo so doctor me bra na busumi nsia e ma ye no doctor se se die e ba too much aba e ba too much obi a ne bra ma busumi nsia obi a ne bra ma a wonom ya ne bra ne ba yes se oka se doctor me bra no e ba too much aba na wo a wo se wo de wo bra ma ye wo a wo se 3 days na wo bra twa wo a wo se wo bra ba wa ya se ye wo ya wo de na enko ye ana aba e be gyan se wo yo ba na wo tie me na wo chima e ma ye wo yo ba na wo tie me na wo bra ne ba 2 days ne twa aba hwe obi de na aba ye wo won su ko pe bi na to ye ne ntem na ko to bi na wo bra ne ba ba kama wa yase yo ya ne bejai hwe na na ne dada mu a wo na won timi nsore nante a wonom aduro timi sore nante ye no ofre wuo a wonom aduro ti apo no wa wo susisi ye wo ya ukura poma wa poso ye wo ya wo nom pam ha obi atimi asore anante na na ti apo wa dia dance ye wo su be dia dance ye kona ko fa wa dance ye a dance ye na obefa no ko ba bi eto aduro no na ko pe bi to hey ko pebi nato na watimi adi adanse akase doctor na na adi adanse de a meso medi adanse sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonompe no yare ne beko wa poso ne bejai yare ya na dure betimi age wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to baako nya baako tie ne ye ye to ne mienu ne bom na wudi ne nsuo no e de anom ne topa ye no me se de an fa ne nsuo no enom ne topa ye no me de mi ka ne biem se maduro ya mi ka ho asemi se ko pa bi to na se wonom a o ya be re de ya twice by force as I say yare no hu bibi as I say asietu oba bi tie me o o de pua e yare white se wo white a me so men ko to enku aduro bi anhye wase o nom ano bites ene capsules o de pua no yare white no asie betu obi tie me o se me de ye syphilis doctor en sansa begu sabe mase doctor en sansa begu sabe me be man so emu ye me hene ekɔ na aba aye pimples bi matiti amane ye kuro me srew sa nipa no enko pe ano bites and in the capsules asie betu hwe obi ne ka kire me se doctor me yare ofre me o se me wo babasu gono ah babasu gonorrhea o se yes me wo yare babasu doctor en so fite fi se me be mamu ba na eburu so doctor yi me jen so mo ja doctor me be mamu ya me ya na doctor tie bi bi o mi ko ba bi ko ji aduro o mo ji me kra aba o ji me bese o ka se me mfa akoko emra ah obi a me yare babas doctor me ni nyina ba anyai me se be yare enti yage usa no ma nyina me dia me nkase fa ponko me nkase fa krabro dia no bites ene ne capsules nanom nipa ni be man so fita ba a mo ja ba emra ne nsaka ano bites ene ano capsules no a onom ye no wonom anopa wonu mawia wonu manwumre na ade akyin yo se ye doctor isena ma bre doctor sena ma ha me ho doctor waduo na me nom ye doctor bibi waduo nu mu hey wasi bibi e waduo nu mu matiapo enso fita na gyai doctor menye dan me se to aso na nu maduo no na yare na sintu esan se nure ye nure a me se yare ya che ena esa obi se doctor me to asin tri twetwe me nkoko nkoko Isaac pharmacy no bi be padro obano no timoto mo timi nante o se ne to asintini twetwe ne ni wo entini mu haw won timi nsore odamoto mu aba na mro be to waduo no koye e na wotwe nipa ne ba no nkoa na onam
1: wonam ne ba yo adanse aba bibia si won kokɔ adanse aba won kokɔ Isaac Pharmacy na adanse eba ye eniti misrew bepe aduro ne bitɔ na wo so atimi adi adanse omudi obi tu moto mu ne ba ye na wotwe ho se ba no ono ane nam ene obeto na aduro na wo a wo si wo to asintini twetwe wo obi tie mi sesi o yare edadam a wontumi nsore nante wontumi nsore nya bibia sani pa no kopɛ ano Peters and in the capsules. I dance here now, but and I'm a cancer. Media, meme da, daya, messon, you diabana, daya, messon, you diahini, daya, messon, you hammer. Now, media, a nura mi geno, a nura mi geno. This a woo could trail doon be here. Now, so called numa doon be here. Now, be dear dance here. Me person dabi dabi, ube shiame, no, I can say, I know bitters, chiame, I know bitters, nami yare. What draw I know bitters? Ene ne capsules na me nom ye no eno na ama enema tiapo sa na me pe se uboma baso abre bi me pe se uhia me a wasere akere me esa se nuru na me dia ba no ano odin ma sha bo se afia yasimu me yedu na ma ano aye din sa eyedu a wota anom da bia sa edu yedu a eye wadu a wota anom mpa se se ja mi kasa dia maye dia ba no ano odin ko tra bibiem na hwe se yadru a e wadru a wota anom a wo de san ko to biem na hwe dia maye dia ba foforo yi afi mu dia maye dia ba esanse me meka ta bia se me me daada ya me sun yadua bna edua hini hama edi dia maye dia ba biem no me ma shemu kina mama ano ajeden wo de ko to bi na hwe obi frɛ me na no o se doctor adu no ye nura meta anom pa na dia me koto ye dia doctor ano odin dodo yes me na me ye ma ano odin esa se ya bibiduro me pese o yare na se tu me pese asie tu ye ntam na ko ba bi eto adu no bi ko pe bi to na dance ye ba adanse ye na ba u be hu bibi ni waka bibi obi frɛ me o se doctor o kasa na o se ye to adu na ye pa ye nyina ho na ye num bi 10 minutes ye be hu